ukuthi ke kabeke izinto ke zihamba kanjani. So phinde ke sibheke nethinta iboxing, sibheke nakhona ukuthi ke izinto impela ke zihamba kanjani. Baba umtshali so phinde sikhulume naye osukwini lo namhlanje, sibheka kakhulukazi la impela ke imidlalo ke thinta yona ke impela ke njena ke indebe iyomhlaba. Nomlaleli futhi uzophinde abeke ingxenye ke yalo ke uhlelo, suzwe ke ukuthi ke kabeke uPaula ke uthini ngemidlalo ke ibikade khona ke kanjalo ke nokusayina kwabadlali emaqenjeni. Phela ke ubona kanjani eqenjini lakho khona osekuhlangana, liyasayinisa iqembu lakho noma abakaboni kahle abasemenyezelwe bazolilekelela iqembu? Phela ke sobheka nje ukuphola kwabalaleli bePaula noma ingaziphi impela ke zemidlalo njengoba ke amaqembu phansi phezulu lilungiselela yona ke impela ke njena ke isizini entsha ezoqala.